0: activity ti baba do e ti seven ti baba si na so ye opolopo lori emi lo nbo ati koro du dadge e wo maru atabi vibra to lo si
1: on Lagos FM 96.7.

odo gbunduku ma ye nkan wo oro agba mi fun teni oni mo so pe lo ye wo kini mo pe o lo ye wo business lo fe se laaro yi lo ye wo iyawo lo fe laaro yi lo ye wo

0: Olorun o je ngbo si o nto lenu. Mo ya buye pe, mo lo mo buye pe be. Won lo ba nye wo. Won so pe ile ti o tu mi laani. Ti n ba rin se de be, iye oko ti n ba wu mi ni mo gun lati be.
1: Emi sele ko mura sile.
0: Kade si Olodumare.
1: Atore ati kai ko ni be.
0: Kini won fe se laaro yi? Ma fi ma je fe o bu o loju lo ye wo. O fe sise lo ye wo. O fe loko lo ye wo. O fe niyawo lo ye wo. O fe rin ajo lo ye wo. Elomi ire re nbo Ibadan ni nbe o ire re ti deko. On the on board the express ni ngba bo
1: ti omo re a je ni be
0: o wo se nta gbogbo nkan re nbada
1: e ma ma se
0: o nta le o nta le o nta gbogbo nkan won ni ki lo de olohun fe japa a mo ni sa fun re o ire ngbo wo tun bo ohun gbo wo si lo iko ngba won ede to gate arin ire koja si badan ohun koja seku ni yo bala inu re ndo nda wi pe o ti board flight o ti wo flight o ti lo ire re nisin jarinrin nbadan o wa de ilu ebo un ntoro pe won mo kawo ni oju titi iku o wa ke bi eku eye o ke bi ewe pe wa npe ibadan gan to nti wa ko le to bayi ko le to fun to bayi de so fun oleni oju pe kan di moko kan sasale oju ti pe nikan ni ilu oyinbo ri enikan bayi ti won ni da ko re fun o si mu ogede paranta emi gaga lo sele si mo fe fi dodo mu gari mo wa mu ogede teyan ma jeun mo wa re sinu ororo ijona mo mo pe beyan ba ni ogede jije lataro dale gbogbo le mo se fin ni nigba gbogbo le te fi gbalẹ London awon lekeji ba pe panapana ni mo ngbo wow won ni anina njo mo ni boni na ti njo won lawo lekeji ni a pe fi wa gbogbo le mo tun ko bara mi njona bara mi e mo wole
2: e ka ro sa e ka ra gbogbo le
0: sidikia e mo wole
2: yes sir
0: te e ba de lu oyinbo eni to lo ti o ti ipodun kan e ri ninu le ti o fe gete ngbe ti o gbe television lagbangba ti o mu phone ti gbogbo o mo jo yoro lowo e ti o ba mo bi egbe re ti nla yo sare ku nigba ta wa wadi lo ta wadi bo ari wi pe gbogbo nkan wonyi gbese lo bade bi e ba lo phone die sa wo tun lo gba mi akapo loko re ola akapo awon nkan wonyi ni ojo so le ni ilu ebo ni ojo si ma ja phone gba ni ojo si pe ai ke ma ronu tawon eyan ronu ku ni Nigeria pe bo ori wo lo mu wale aye oga yin wa lo ilu ebo lo mu system yen wa o wa gbe wa si Nigeria aki pupo
2: e se sa
0: ile ise yin o ni daro
2: ami
0: awon ti an janfani ile ise yin o fa 2000 niyan ti won download app yin lojojumo won ni kin pe se pupo o
2: e se adupe o e se o
0: e juwe bi wo ti download app yen laaro yi
2: ni play store tabi app store leti ma download app sidikie
0: okay
2: e ko ma te cd CARE lati download app ni application ni CDCARE e ba download e ton ba yen lafun lati ri awon kan ti anta ba yen ni so e le ra awon kan to ma ye rorun be fera blender ni o fera AC ni o fera TV abi se fera okada fera maro fera moto te ba download app CDK e ma ri be se ma ra ni be abi en te fera irin ko se e fera freezer solar freezer e fera inverter leyin kan ti enu nje nikan ni e ni ri ni app CDK a de ta sho atabata atankan kole a de yayan lowo ni CDK awon home appliances gadgets electronics nikan ni CDK en ta ke de ma so we die lai si ele kokan lori e tede tun ma gba oja yin ke to pari owo yin so bo ti se wa lorun ni pe le sanwo yin ni osose e de le san na ni osoosu en te fe wo pe ke bi ni December ba e fe ko lo si le yin be fe change kon le yin be fe mu osu merin ẹsùn oṣù àkọ́kọ́ ẹsùn oṣù ẹ̀kejì ẹ láǹfààní láti gba ọjà yín kẹ́dẹ̀ san eléyìí tó kù ní oṣù kẹta àti oṣù kẹrin àwọn kan máa ní pé wọ́n tàn láti san 50% la máa gba ọjà wọn òkú yẹpẹ kan máa san 50% nìkan ẹ máa láti dé ìlàjì plan tẹ mú gangan ẹ tó rò pé kí n fẹ́ fi bóyá o fẹ́ fi ọdún kan san owó báyìí nísìnyí láti 12 months tẹ wá san owó oṣù mẹ́fà kọ̀ọ̀kan ní 1st month ẹ ní gba ọjà yín until ìgbà tẹ bá tó dé ìlàjì plan tẹ bá mú gangan ni wọn láwọn ti san 50% àwọn san 70% fún àwọn lọ́jà tẹ bá tó dé ìlàjì installment plan ní o lè máa gba ọjà ní cdcare ẹ lè san láti oṣù méjì títí di ọdún kan àti láti 4 weeks dé 48 weeks ẹni tó sanwó lẹ́ẹ̀kan náà o ẹni tó fọdún kan sanwó ẹni tó sanwó lóṣù méjì iye kankan náà ń san kò sí èlé kankan ní orí rẹ̀ so bí mo ṣe sọ ata páànù kọ́lé ata nǹkan tí ẹnu ń jẹ àwọn èèyàn máa ní pé ṣé ta wá sí ọ́fíìsì ta wá mú 70% ò dání ṣe máa fún wa lọ́jà ata ọjà ní ọ́fíìsì wa kankan orí app ni a ti ń ta nǹkan tí à ń ta tí wọ́n ti download app sí dìkẹ́ máa láǹfààní láti rí àwọn ọjà wa a ní ọ́fíìsì ní àpáta ní iwájú funeral supermarket gangan ni a wà lápáta ní ilé epo tó ṣe ṣí síbẹ̀ yẹn iwájú funeral supermarket tó lè pé àpáta yẹn sí 070 070 74 74 60 39 39 11 a tún ní mọ ẹ ní mọ́kọ́lá náà ní junction veterinary gangan ló wà ní roundabout mọ́kọ́lá ẹ lè pé ti mọ́kọ́lá sí 070 070 74 74 54 54 30 05 0 5 070 070 74 74 54 54 30 05 ẹ má sanwó fún ẹnìkankan orí helpless mara account number yín ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ dẹ̀ máa sanwó sí.
3: Olùwájú ló fẹ́ 96.7.
4: Ẹ̀bùn pàtàkì lọ́mọ bíbí.
5: Unique Fertility Ọlọ́run dá ohun gbogbo fún ìlò àwa ẹ̀dá. Unique Fertility dé. Wọ́n ti kọ̀rọ̀ látòkè òkun. Àwọn èròjà tó mú àlàáfíà gbọ́ àgọ́ ara. Mára bọ̀ sípò mára jí gbégbé. Unique Fertility tọkùnrin wà tọbìnrin wà. Lóníwòrò capsule àtọlómi. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ òkè òkun ni wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Àjọ NAFDAC ló ló ń tẹ̀. FDA lamẹ́ríkà fọwọ́ sí. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti lo Unique Fertility lọ̀rọ̀ wọn ti já sọpẹ́ tí wọ́n ti kí wọn kú oríire. Website www.uniquefertility.org Instagram Unique Fertility CEO Facebook Unique Fertility TikTok Unique Fertility app olú iléeṣẹ́ Unique Fertility wà ní Jankata Junction Atakuola opposite Sofeco filling station Akara express Oluyọle extension Ibadan 08067153744 09033556970 Unique Fertility lo wá sí rẹ́rìn ayọ̀ nígbẹ̀yìn.
6: Se kere ni kokoro to o mo le ko le kan le akoko se loso ni le alabaun a je pe teju mare ba ti o leyin ko bere le dute to ku ko kan le bole o le se wo ko ri gidi ile se latun general roofing company lo kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to ko le pari ile se latun general roofing company ni o pe mu general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati be be lo alawon ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won atawon ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan bi sile ko su wa la ma bo ni ise latun general roofing company amusa gbogbo yan to ba ti se perfect o ma ti kaji sile o san ke koko kan sile ise latun general roofing company be jo so roje radina ai ba ma ki jo ma ba lo re be to di kikan sani suit 18 and 19 one deck house behind glory tabernacle bodija oju orin ibadan telephone 0087973539 tabi 0816573242 bo sen kan le ko le pelu orule general ni latun ara le lo

nipa keyan ma ye nkan wo keyan ma je ki fe rubo yan loju asiko selu so selu ni o fe tan tinu oselu kan bo si kan lo ye wo ipo to fe du lo ye wo ko to waste owo se yo ri be ni abi o ni ri be anything for agbaya fun ope mi lokan egbe kini ohun wa egbe wa e ma lo mo nlowo o so fun wi pe laarin ago meje la sa ago merin oru awon ti ma ye nkan wo nile aye awon alafa ti an mo bi oju orun se ri won ti ye wo won si ni egbe kini wa emi lokan won na wa sadede okan je tan nu le re bi fufu ateba kan lo je tan ni wa egbe kini wa emi lokan egbe kini wa o bi o le re pe kini ki

0: mo rinu ile won gbogbo aga ti debe window blind ac mama yen ni inu banki nikan la won ti mo gba ac sara ha masala haladush ni odun tin boy oba sami oba mo ti koja yen mo so da lakowo igba re yira abe wa wo ni e wa yi gbogbo nkan pada
1: be ni daddy igba ti mo join ijo yin iko ti mo mu wa re ngba be de mama omo yen na
0: se tona so be
1: tona so be mi ki ri facebook wo o wa nka mi lara o ko pe mi ni o ni mama se ki ra phone la fun yin sha iphone le fe lo mo ni ma lo 100 o le ti poju yen lo bo se fun mi la iphone o ra ni to mu le mi lowo
0: o fi
1: ba yen ni mo ti ri facebook yin wo
0: e ri mi wo
1: be ni gba te lo si manchester mo wo yin bayi ijo yen ninu mi dunju pe ah baba ti ma gbohun e lori radio yen e wo ba inu mi ko so dun ni ijo yen bi phone yen se de owo mi ni emi na wa de ni to ye pe tin ba ti de bi gba mi awe yen mi ki miss e
0: awe meje ta mo
1: gba be ni igba mi wa o le je eyin nikan tabi omi but igbagbo yen mo fi gbe kan lohun to sina se ri baba mi o nkan ti mo ko fe so ni pe se ton ba so ni pe ka lo anointing kan ninu ile ha o sise o
0: o sise
1: daddy yi kan yo kan so ti mi o anointing o ni go tv
0: e ranti anointing
1: be ni o no de lo si wa debi potu december ka to se christmas ni mo lo seko mo lo ra potu 29,000 mo ra silinda mo ra yen ni 25,000
0: eyin tin dana gas
1: kini ni mo lo kekere yen ni mo lo ti ri keji mo wa n wora mi bayi pe
0: se ti ra nla ni
1: mo ti ra nla ati kini bona loju meji
0: eyin
1: beni daddy
0: emi leni ana totaro
2: bosubulule ọrọ ọlọrun ma gbe mi ro hallelujah bo ti yege.
0: nice ẹ wo ayé mọ̀mọ́ yẹn bó ṣe lọ irú ìpàdé mi bẹ́ẹ̀ yóò tún kò láìpẹ́ ẹnìkan ní níbo ní Jesus City ibi tá a ti ṣèpàdé agbára yẹn Jesus City ni ìmí tó ń padà á bọ̀ ní ọjọ́ Monday tó so mọ́ ọjọ́ ìbí mi bọ̀ ẹjá fìyẹn lẹ́nà gbogbo bí tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ mi mo sọ wípé ẹ̀mí olúwa lòun fẹ́ rántí àwọn ènìyàn kan lálẹ́ yìí wọ́n sì tó 1,000 èèyàn 1,000 people mi mọ̀ bóyá níbi tó ti ń gbọ́ mi o lè kígbe pé bàbá ṣíwé ìrántí mi ẹ̀mí àwọn wòlíì ṣíwé ìrántí mi lálẹ́ yìí onímọ̀jẹ̀mú ìpè ṣíwé ìrántí mi lálẹ́ yìí àkàjáde gbogbo àwọn tí wọ́n bá tẹ̀lé prógrámù yìí ní àná nínú ìwé Malachi chapter 3 verse 16 ó láwọn tó bẹ̀rù olúwa ń bá ara wọn sọ̀rọ̀ ó ní ọlọ́run sì ń gbọ́ ó sì ṣíwé ìrántí mi mọ̀ bọ́ yóò lè ṣe àmì níbi tó dúró sí kí ẹ̀mí mímọ́ kó ṣíwé ìrántí ẹ̀ kó ṣíwé ìrántí àwọn ọmọ rẹ̀ ìyẹn nìkan kọ́ ọjọ́ tí ọ̀run bá ṣíwé ìrántí ènìyàn gbogbo ẹnu mo fi lè sọ pé ayé onítọ̀hún ayé ó sì ríye when heaven remembers a man the heart will discover him ẹ wá wo nǹkan sa o mo wá bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn èèyàn ní àpẹẹrẹ àwọn tí ọlọ́run ṣíwé ìrántí wọn nínú ìwé genesis chapter 30 verse 22 bíbélì sọ nípa ẹni tí wọ́n ń pè ní rachel bíbélì ní olúwa sì ìrántí rachel lójijì ó ṣíwé ìrántí ẹ̀ inú ẹ̀ sì gba oyún dúró rachel nínú bíbélì bíbélì jó di mímọ̀ pé ó lóyún màá fẹ́ kí wọ́n gbé sókè nínú ìwé genesis chapter 30 kí lọ sọ ní verse 22
3: ọlọ́run sì rántí rákẹ́lì
0: ọlọ́run sì rántí rachel
3: ọlọ́run sì gbọ́ tirẹ̀
0: ọlọ́run gbọ́ tiẹ̀
3: ó sì ṣí nínú
0: ó sì nínú
3: ó sì yún
0: ó lóyún
3: ó sì bí ọmọkùnrin kan
0: otan ki lo wa wi
3: o si wi pe
0: o wi pe
3: oluwa mu egan mi kuro
0: ojo ti won ba mo mo siwe iranti legan lo ninu aye yan ojo ti an ba siwe iranti lekun dopin mi mo bo ya won eniyan meta kan le foke wa kan ke ni bi to ba wa baba siwe iranti mi baba siwe iranti mi baba siwe iranti mi so ri nton venu so yi igba ti osu yi oba fi pari iyi pada nla o ti wa enikan ni se ko le ranti mi lai ran leti ni ko le ranti e olohun ki ranti eyan ti oba so fun pe ko siwe ranti ko da ni bi to lohun tun so daade o ni eran mi leti ise mi atijo gbogbo eni to ni anfani ati mo gbo mi ninu we number 1428 o ni bi e ba se wi leti emi oluwa ni ma se so so gbogbo eyin te ba le gbo mi 1000 eyan ti gbo mi kan kigbe baba mi siwe iranti mi lale oh my god in tin be ninu jesu po gan anfani to nbe ninu jesu po gan ikan ninu anfani ni pe yo si oju e si imole jesus says I am the light of the world emi ni imole aye awa ye nti imole tumo si ayewo imole tumo si imo knowledge imole tumo si oye oye ti nbe ninu christi ku ni toni yereyere bibeli jo di mimo fun wa wi pe e je ki ero yi ko wa ninu yin bo se wa ninu christi ibe yen nikan ko e ba mi lo sinu we Esther chapter 6 and si we ranti awon kan mama yi ni inu mama to te gbe testimony ta gbo tan nisin o ni bank nikan lo nti mo gba esi sara so ti o ba ti lo si bank ibe yen ni ategun o ti fe si igba mi eyan mo mo mo lo we je n lo bank even o le mo lowo ti o save a kan wole yo to jade but nigba ti baba mi si we ranti e ajo gbo itan re ni iyipada re bere asin ba yo ninu we Esther chapter 6 kini bibeli so e ba mi ka lati verse 1 mo fe ke tun gbo enikan ti a tun siwe iranti e Esther chapter 6 Esther chapter 6 verse 1
3: ni oru na
0: loru
3: oba ko le sun
0: ami mo je n pase loru oni gbogbo eni to ye ko siwe iranti e won oni le sun ise ti mo wa je fun oni e and gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi angbara adi fun ipade 77 e to je special one to so mo ojo ibi woli odekun le pafra tin dun yi e kan niyan mo waye lodun o wa je special Jesus ti ni ati ni anfani lati pade mo so nkan kan fun awon omo Olorun tin gbo mi lale pe e kan ra mu e fi si bi ile yin e fi bu iyo die iyo to bu yen gbe ile to ba di ago mefa bo ni ola ni daji e ba mi pade loni rabaji gan lori Facebook YouTube TikTok ma mo so ijinle to nbe ninu e ipade ilo bi convention e je npe ni 77 special ta mo se le kan losu ni gbogbo ojo keje on lo bi e to je kele yo yato oni pe ni Jesus City lo ti ni ki fun awon eyan ni anointing o meji meji lo fe li ni iyo towo ti emi o da iyo towo ti mi mo adi majemu ma ka fun ninu bibeli ko si ni osu September September to remember ni God must remember you olohun gbodo siwe iranti e eyin te nwo mi lale yi e jo mo gbo nkan kan nje le ba mi share program ni igba mesan mesan e kan ba mo in to mu omo ba mi share ni igba mesan yen ohun to nso fun olohun ni pe oluwa je won o siwe iranti mi je won o siwe iranti awon omo mi in si pada fi number mi sita na laipe e je n gbo ese bibeli yen loru ojo na
3: ni oru ojo na
0: loru ojo na
3: oba ko le sun
0: oba o le sun
3: o si pase pe
0: o pase pe
3: ki a mu iwe iranti
0: maka parada labadus e ba mi mu iwe iranti wa yes
3: ani iroyin awon ojo wa
0: iroyin awon ojo
3: a si ka won ni waju oba
0: a se we kan be ti won pe ni iwe iranti ni tori pe won o ti se nkan kan fun modekai ninu bibeli oba o le sun oba o le wo afigba ta to si iwe iranti e mama gbowo lo sibi idodo re lati ale yi lo mo wonu jegbojegbo ase ledumare lo pe ki won si iwe iranti e pelu ipa ati agbara nla ki emi mimo o je won si iwe iranti e ojo ti won ba si iwe iranti eniyan ayo nla si bere emi oluwa ni so fun awon eyan mi ki won kigbe mo fe si iwe iranti kan won this is the voice of the lord this is the voice of jesus on lo ngbo lale gbogbo eyin te da jesus mo o fe ke kigbe baba si iwe iranti mi and eje en to fi eleyi kun mo nbo engineer e ba ngborin soke hallelujah